0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 1. oktobra 1684. godine, umre francuski pisac Pierre Corneille, pesnik moralne veličine i patriotskog i epskog zanosa, jedan od najznačajnijih predstavnika francuske klasične tragedije. Njegova najznačajnija dela su Horacije, Polijekt. Na današnji dan, 1. oktobra 1754. godine, rođen je Pavle I. Petrović Romanov, ruski car, sin i nasljednik Katarine Velike. Iz straha pred prodorom ideja Francuske revolucije vladavinu je štitio represijom i terorom, a 1798. pristupio je drugoj koaliciji sa Engleskom i Austrijom protiv Napoleona. Ubijen je 1801. u zaveri dvorskih oficira. Na današnji dan, 1878. godine, u Nišu je otvorena prva gimnazija. U prvu školsku godinu upisano je 49 učenika. Anica Savić Rebac rođena je u Novom Sadu 1. oktobra 1892. godine. Bila je profesor klasične filologije na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavila je veći broj studija o evropskim i našim pisima. Proučavala je i pisala o Njegoševom delu Luča mikrokozma. U rukopisu je ostavila svoje nedovršeno delo o antičkoj estetici. Prevodila je sa grčkog, latinskog, nemačkog i engleskog jezika. Objavila je zbirku pesama Večeri na moru. Američki pijanista ruskog porekla Vladimir Horović, jedan od najvećih majstora klavira u istoriji muzike, rođen je na današnji dan 1. oktobra 1904. Sovjetski savez je napustio 1925. a kada se prvi put vratio 1986. doživio je trijumf na koncertima u Moskvi i Leningradu. Na današnji dan 1918. godine predvođen je engleskim pukovnikom Thomasom Edwardom Lawrenceom, poznatim kao Lawrence od Arabije, Arapi su uz pomoć Britanaca u Prvom svjetskom ratu preoteli Damask od Turaka. 1. oktobra 1924. godine počelo je emitovanje programa Radio Beograda. Eksperimentalne emisije krenule su 19. septembra sa predajnika u Rakovici, odakle su inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović emitovali prve koncerte pevača Beogradske opere. Od 1. oktobra svakog utorka, četvrtka i subote emitovan je redovni jednočasovni program. U programima slušaoci su mogli da čuju koncerte, vesti, obaveštenja, reklame i berzanske izveštaje. Na današnji dan 1938. godine nemačka armija je ušla u Čehoslovačku i okupirala Sudete nakon Minhenskog sporazuma Nemačke sa Velikom Britanijom i Francuskom. Na današnji dan 1946. godine u Nürnbergu je Međunarodni vojni sud izrekao presudu ratnim zločincima fašističke Nemačke. Pred sudom su odgovarala 24 zločinca. 12 optuženih je osuđeno na smrt. Na doživotnu tamnicu osuđeni su Hess, Funk i Reder, a ostali na kazne zatvora od 10 do 20 godina. Na Nürnberškom procesu prvi put je utvrđen pojam ratnog zločina i izrečene kazne za takvo delo. Na današnji dan 1. oktobra 1949. godine u Pekingu je proglašena Narodna republika Kina na čelu sa Mao Tse-tungom. Za prvog premijera i ministra spoljnih poslova postavljen je Chu Enlai. 1. oktobra 1957. godine u Beogradu je umro Ivan Đaja, biolog i fiziolog, profesor univerziteta u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Đaja je rođen u Francuskoj 1884. godine. Prirodne nauke studirao je u Parizu, doktorirao je 1909. godine, predavao je na filozofskom, a zatim na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Osnovao je prvu katedru za fiziologiju u Srbiji. Objavio je preko 200 naučnih radova iz oblasti fiziologije. Posebno su značajni njegovi radovi iz oblasti fiziologije duboko ohlađenog organizma, tako da se smatra jednim od osnivača hipotermije. U Beogradu je 1. oktobra 1970. godine umro Petar Konjović, kompozitor i muzički pisac, najznačajniji srpski operski kompozitor. Rođen je u Čurugu 1883. godine. Muzičke studije završio je na konzervatorijumu u Pragu. Bio je upravnik više pozorišta, zatim rektor Muzičke akademije u Beogradu i upravnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti. Najznačajnija dela su mu opere Vilim Veo, Knez od Zeta, Koštana i Seljaci. Na današnji dan 1988. godine umro je srpski filmski glumac Pavle Vujisić, koji se proslavio u mnogobrojnim filmovima i televizijskim serijama. Najznačajnija dela su Šešir gospodina Vujića, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug, Parče plavog neba. 1. oktobra 1988. godine Mihail Sergejević Gorbačov je postao predsjednik prezidijuma Vrhovnog Sovjeta Sovjetskog Saveza umjesto Andreja Gromika, koji je prethodnog dana penzionisan. Tvorac političkih i privrednih reformi, Gorbačov je bio i posljednji lider Sovjetskog Saveza.

Čuli ste Miloša Pavlovića, Kiku i moj fazon, a u 14 sati 3 minuta krećemo sa prvim izvođačima. Poslušajte Filipa Bulatovića, Gagu Dolar i Slavka Perovića.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Slavka Perovića, pevača koji je nažalost ove nedjelje preminuo u 93. godini svoga života. Slavko Perović ostaće poznat po izvođenju meksičkih pesama koje su u 60. godina bile veoma popularne u Jugoslaviji. Među njegovim najpoznatijim hitovima izdvajaju se Mama Juanita, Pesma majci, Ja prodajem crne oči, Jedan dan života i Ja pijem čašu gorkih suza. Njegove ploče, izdate za diskografsku kuću Jugoton, prodate su u milionskom tiražu, a pesme su ostale deo muzičke arhive i podsjećanje na vreme kada su meksički melosi osvajali publiku širom Jugoslavije. Slavko Perović bio je apsolutni vladar tog žanra. Njegov raskošni glas i jedinstvene emocije vinuli su ga u same zvezde, a pesme koje je snimio postale su vanvremenski hitovi. Njegova zaostavština danas predstavlja dragocen deo nacionalne muzičke arhive i podsjeća na zlatno doba kada su meksički ritmovi osvajali srca miliona Jugoslovena. Odrastao je uz operu i koncerte, a među njegovim ranim muzičkim iskustvima bilo je i pevanje u kulturno-umjetničkom društvu Ivo Lola Ribar. Nastupao je na festivalima u Splitu, Opatiji i na Beogradskom proleću, kao i u brojnim muzičkim televizijskim emisijama. Perović je bio i jedan od pionira televizije Beograd, koja je počela sa radom 1958. godine. Već 1962. sa svojim triom nastupao je u emisiji Sredom u 6, koju je vodila poznata glumica Beba Lončar. Za potrebe televizije Beograd pod uredništvom Boška Pantića snimio je mnogobrojne muzičke emisije na temu Beograda i srpske istorije. U tim emisijama izvodio je stare srpske zapise kao i kompozicije poznatih kompozitora Kornelija Stankovića, Isidora Bajića, Topalovića i drugih. Njegovu ogromnu popularnost najbolje ilustruju prodajni rezultati. Za zagrebačku diskografsku kuću Jugoton snimio je više od 50 izdanja, a ploče su se prodavale u milionskim primjercima. Poznat je i po duetima sa Silvanom Armenulić. Slavko Perović će ostati zapamćen kao jedan od najpopularnijih pevača jugoslovenske zabavne muzike 60. godina, izvodeći zabavnu i starogradsku muziku, romanse, meksičke i grčke pesme, šansone, napolitanske melodije i kompozicije i srpske muzičke baštine. Neka mu je slava i vječna je pamjat. Poštovani slušaoci, poslušajte još jednom, sada već nažalost pokojnog, Slavka Perovića.

Anisa Šurjan i Jadranki Šurjan u Nijemet te Dušanu Filakoviću u Peću i blagosloveni srećan rođendan želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućene.

Svim dragim prijateljima, poznanicima koji se zovu Mihalj, Mišo, Miška, povodom imendana uz najlepše želje čestitate dobro zdravlje, mnogo sreće i ljubavi u životu želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke sa sljedećim kolom.

povodom praznika svetog velikomučenika Evstatija, članovima udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj slavu uz najlepše želje čestitaju njihovi prijatelji, odnosno ljubitelji i simpatizeri lovaca.